menyambut datang lama nyambut. Selamatnya tumpul pun beri bantuan. Siap pun persambutan sempian. Oke paman, banyak-banyak terima kasih paman. Ayo, masuk. Masuk ke di dalam kapal. Naga Jaya masukkan di dalam.